0: 自驾无固定翼无人机。乌克兰武装部队总参谋部10号通报称，当天凌晨，乌军对俄罗斯境内及被俄方控制地区的多处目标实施了打击。据乌军发布的消息，遭到打击的目标包括炼油厂、石油终端、油库、天然气、凝析油加工企业，以及包括油轮在内的共18艘船只。
1: 乌克兰总统泽连斯基10号在社交媒体发文称，因美国的爱国者防空系统和欧洲的新一代陆基中程地空导弹系统产能受限，乌克兰将打造名为弗雷亚的国产反弹道导弹系统。泽连斯基10号在社交平台发文称，乌克兰正在推动名为弗雷亚的反导系统项目尽快启动。 并将很快在法国举行相关首次会议，以争取欧洲国家和企业的支持。泽连斯基称，该项目旨在研发一种能够拦截弹道导弹的反弹道系统，其目标是实现比爱国者系统更大规模的生产并降低成本。泽连斯基表示，爱国者系统仍是乌方的首要需求。 此前一天，泽连斯基表示，美方一批爱国者拦截导弹的交付安排已敲定，将快速补充乌克兰防空战力。欧洲方面的供应合作已落地，但具体交付时间暂未确定。美国总统特朗普日前在北约峰会期间与乌总统泽连斯基会面时称，将向乌克兰发放爱国者防空系统生产许可。佩斯科夫9号表示，俄罗斯完全清楚应如何应对。 俄方正采取一切必要措施维护自身利益，俄方看到美方立场存在某种双重性，在持续向乌克兰提供武器的同时，又试图促成和平进程。俄方希望美方能够维持其和平解决俄乌冲突的意愿，并做出真正努力。他还表示，北约自成立之初就是对抗工具，其本质从未改变。 美国智库保卫民主基金会学者布拉德利·鲍曼认为，特朗普提出的向乌克兰授予爱国者导弹生产许可的提议需要数年时间才能落实，对解决乌克兰的当务之急帮助甚微。智库国防优先军事分析师珍妮弗·卡玛纳表示，这项许可安排看似对美国和乌克兰都是双赢，但实际上却是双输。他认为，将此类技术移交给乌克兰存在严重风险。 因为这极有可能意味着俄罗斯最终将获得爱国者导弹的规格参数，这显然会使美军面临风险。日本民众10号在位于东京的日本国会前举行大规模集会，抗议高市政权、解禁杀伤性武器出口，反对日本政府推动扩军修宪。
2: 腹立たしいんです、本当に高市さんのやり方がね、防衛ばっかり述べて、社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、軍備の方にお金を使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです、もうやっぱりどこの国とも対話でお話で、世界が平和になってもらいたいのが願いです。今、自民党の方で変えようとしてるんですよ、ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。 今昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。社会福祉がなんか減ったりとか、ね、なんか医療費の、健康保険が自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に。
3: 国民の生活を考えてないなって思ってるので、やめてほしいと思ってます。ただもう次々と、憲法改悪の日ですとか、自衛隊の増強とか、そういうやっぱこう、これから社会について、子供たちと孫たちにね、安心して生活できるかどうか、すごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとか、オーストラリアだとか、他の国々とやっぱそういう、 自衛隊のそういう、なんですか、自衛艦というか、そういったものの、あと戦闘機やなんかの共同開発だとか、そういったものの今までの、軍備やなんかの増強、あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とか、そういうものを一遍にこう取り払われるような危険性、それをやっぱりすごく感じています。ですから、そういった動きについては、根本から反対をしていきたいという思いがあります。
2: 继续关注委内瑞。